0: du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggman-gruppen.
2: Hej, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund här. Nu är det strax klart för en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag och lördag 3, 4 och 5 september då sker det. Torsdag då ska vi ha Siemens i butiken och de stiller med egen kock. Som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte varer og Siemens hvitevare.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskin här som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, go-kart för två från go-kartutleie Ålesund. Send kodordet bursdag till 2199 samman med namn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.
2: Trafiksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Det var Zane, det med sin låt Side Effects här i morgonshowet på Radio Ålesund. 7 minuter har klockan blivit på 7:30 och Kenny Loggins står klar med en låt som för alltid kommer till att få det till att rycka i dansefoten. Footloose ifrån 1984 får du här i morgonshowet på Radio Ålesund.

Det var Morgan Wallen Day med Love Somebody här i Morgan Showet på Radio Ålesund 7:07. Mitt namn det är Trond Inge och imorgon fredag då ska vi äntligen träcka vinnaren av sommarkinokonkurrensen som vi har haft gående i juli där vi har spurt om din favorit sommarfilm. Det har kommit många goda förslag. Noen som naturligtvis ikke overrasker veldig, Mamma Mia og disse type filmene der nå som mange har som sin favoritt, og det helt innenfor, misforstå meg rett. Men så det litt gøy når det kommer disse her som man kanskje ikke tenker over selv på stående fot. Blant annet så det noen som har sendt inn Ulvesommer, den norske filmen... norsk, ja, den er norsk, jeg mener på det fra 2003 fin film og hvis du har en sommerfavorittfilm, send ditt svar på Facebook eller Instagram der du skriver kino, favorittfilmen din og telefonnummer så kan du i morgen fredag stikke av med 4 gratis kinobilletter ifra Odeon Kino. Nå så skal vi sveive I gang mer musikk. Det Steve Winwood, gode gamle Stevie Boy, som klar med Higher Love her I morgenshowet.

Du fick Taylor Swift med Opelite här i morgonshowet och klockan är 9:06 denna torsdagsmorgon 6 augusti. Hoppas du har en fin start på din torsdag och så ska vi självklart pröva så gott vi kan och göra den väl så bra vidare och mycket bättre visst vi är skicklig heldig och noen som er glad i musikk, det er glad i Tobias Sten, og hvis du er glad i Tobias Sten, så er du garantert glad i Ingen her er deg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Mannen i 50-årene som är pågrepet för att ha drept en kvinna i Stockholms skärgård tisdag skall ha varit kärsten hennes, ifølge svenska medier. Misstänkte blev funnet i vannet med hjälp av varmekamera. Tre personer är fraktet till sjukhus efter en trafikolycka i Molde som skedde tidlig idag. Skadegraden varierar, en av de tre var fastklämt. Över 1800 är så långt döda av Ebola i Kongo. Nästan 4000 personer är smittet.
2: Det pågående utbrudet är nå det näst största i historien. Det är i huvudsak koncentrerat öst i Kongo i ett avsidesliggende område där nästan 90% av tillfällena är registrerat, men det är också bekräftat smitte i fem andra provinser, bland annat i storbyn Kisangani. Det är ingen godkänd vaccin mot denna virusvarianten som har en dödlighet på 30-50%.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En flystreik i høysesong kan bli dyrt, sier NHH-professor Frode Sten, som tror SAS må bla opp for å unngå en kostbar streik. Fra lørdag morgen kan 750 kabinansatte i SAS gå ut i streik. Partene møtes nå klokka 10. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Brannvesenet fikk torsdags morgen melding om en boligbrann på slinningen på Hessa i Ålesund. Like etter klokka 09.30 meldte brannvesenet om kontroll på brann. Ingen personer var i huset da brannen startet, men en nabo oppdaget røykutvikling, tok seg inn i boligen og forsøkte å slokke før han måtte trekke seg ut på grunn av den kraftige røyken. Naboen ble undersøkt av ambulansepersonell, og politiet opplyser at brannårsaken foreløpig er ukjent. Og to menn som er siktet etter en alvorlig hendelse på en brakkerigg i Ulstein i mars er varetektsfengslet i fire nye uker. De er siktet for grove kroppsskade, grove voldtekt og for å ha forlatt en mann i hjelpesløse tilstand. Sunnmøre tingrette mener det fortsatt er fare for at de kan undra seg straff dersom de løslates. Saken er planlagt behandlet i retten i oktober. Og Statens vegvesen åpner busslomma på Moa Nord og veien ved Europavei 136 tidligere enn planlagt. Arbeidet med å fjerne et gammelt betongrør har gått raskere enn forventet, og normal trafikk ble gjenopptatt torsdagsmorgen. Det gjenstår kun å legge toppdekket med asfalt, noe som skal gjøres om et par uker, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Nordlig bris fra i formiddag, frisk bris, periodevis liten kuling i sør mellom meteorologene, stort sett skyer, regn og regnbyer. I kveld dreiene til nordvest bris, temperaturer på rundt 13-14 grader, stabilt gjennom torsdagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig i Sunnmørs trafikken, og da setter vi like så greit over til Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In.

Det var Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In, som alltså satt igång sista timme av morgonshowet här på Radio Ålesund denna torsdagen 6 august. För när klockan blir 11, då är André Ulvesäter äntligen tillbaka i studio med tidig helg. Så det är bara att glädja sig, för då kommer du i helgmodus allerede på en torsdag. Vi startar med att sende en extra hilsen till alla som heter Gunnlaug och Gunnleiv, som har en navnedag idag. Gratulerer med dagen. Och så är det 6 august, och det är också en dato som minner oss om en viktig händelse i världshistorien. Idag är det nämligen 81 år sedan atombomba blev sluppet över Hiroshima. Hiroshima-dagen brukas över hela världen till att minnas offra och till att rätta uppmärksamhet mot fred, försoning och arbete för en världen utan atomvapen. Och så skiftar vi över till en lite lysare märkedag. Idag är det Farm Worker Appreciation Day. En anledning till att rätta tack till alla som jobbar i lantbruket. För utan dig så har det varit skralt i butikhyllene, och de gör en viktig jobb som vi kanske inte alltid är lika flink till att tänka över. Och så har vi en annan märkedag som får oss till att kanske glädja oss lite grann till efter arbetstid eller helg för den saks skull. För det är nämligen International IPA Day, som firas den första torsdagen i august och markerar den populära öltypen Indian Pale Ale. Så den passar som sagt kanske bäst att markera när arbetsdagen är över eller när helga kommer, men den sätter jag i alla fall ett lite präg på kalendern allikevel. Så då är det bara att fortsätta då här i morgonshowet på Radio Ålesund, där One Direction är näst ut. Come on, come on, come on.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klocka är 12.
1: Här är vägnyheterna. Redd Barna anslår att runt 1000 obeskyddade barn befinner sig i den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Detta är en fullständigt ohållbar situation, säger Ceutas ledare Juan Jesus Vivas. Han advarer om hög risiko för oro för de mottagscentren är totalt överbelastat. Barnen lever under svårt vanskliga förhållanden med begränsad tillgång till mat, vatten, husly och sanitär anlägg. Totalt 72 000 människor har den sista tiden tagit sig in i Ceuta, men de flesta är returnerat.
1: Brandvesenet har frigitt loggen från branden i Krokstadelva i Drammen. Den visar att det tog 25 minuter från de upprättat en händelse till det hade utvecklat sig en stor brand. Den visar också att 215 brandmanskaper deltog i slukningsarbetet. Den misstänkte efter drapet i Stockholms skärgård blev funnet i vannet med hjälp av värmekamera och därefter pågreppet. Han är en man i 50-årene och ska ifølge svenska medier ha varit kärsten till den drepte kvinnan. Schweiz utflyttade Kjell Inge Røkke tog ut 1 miljard kronor i utbyte från sällskapet sitt TRG i fjor. Det är 200 miljoner mer än året för, skriver Dagens Näringsliv. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Brandvesenet fick torsdags morgon melding om en boligbrand på slinningen på Hessa i Ålesund. Lika efter klockan 09.30 meldte brandvesenet om kontroll på brand. Ingen person var i huset då branden startade, men en nabo uppdagade röykutveckling, tog sig in i bolin och försökte att slukke för han måtte trekke ut på grund av den kraftiga röyken. Naboen blev undersökt av ambulansepersonell och politiet upplyser att brandorsaken förlöpig är ukänt. Og to menn som er siktet etter en alvorlig hendelse på en brakkerigg i Ulstein i mars er varetektsfengslet i 4 nye uker. De er siktet for grov kroppsskade, grov voldtekt og for å ha forlatt en mann i hjelpesløse tilstand. Sundmøre Tingrett mener det fortsatt er fare for at de kan undre seg straff dersom de er løslates. Saken er planlagt behandlet i retten i oktober. Og Statens vegvesen åpner busslomma på Moa Nord og veien ved Europavei 136 tidligere enn planlagt. Arbeidet med å fjerne et gammelt betongrør har gått raskere enn forventet, og normal trafikk ble gjenopptatt tidlig torsdagsmorgen. Det gjenstår kun å legge toppdekket med asfalt, noe som skal gjøres om et par uker, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: 13 grader, regn, lett bris, og ifølge meteorologene så skriver de nordlig bris, frisk bris utsatte steder, periodevis liten kuling på kysten i sør først på dagen, i kveld nordvest bris, skyet regn og regnbyer. Og temperaturen den skal ligge rundt 13-14 grader hele denne torsdagen. Skikkelig sommer.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: I trafikken så ser det i hvert fall ut til her i sentrum, og ellers på Sunnmøre, at det går greit for seg. En del trafikk i sentrumskrysset her er det absolutt, men det går nå for så vidt greit. Har du et trafikktips, send gjerne det til meg på Facebook eller på Instagram.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
5: Klockan den har passerat 3 minuter över 12. André i studio. Du hör på tidlig helg. Vi pratar lite sån tematisk om höstein och med mig i studio. Magne Storvik, välkommen i studio.
6: Tusen tack.
5: Och då må jag fråga dig Magne allra först, vad är ett klassiskt tecken på att sommaren över?
6: För min del personligt.
5: Ja.
6: Ja, jag tror kanske något av det som alltid sker är att vi får en mail från Jugendteatret om att ungdomen kan melda sig på audition till Putti.
5: Ja, inte sant, för då är det då är du då börjar det bli jul faktiskt.
6: Ja, det börjar bli jul.
5: Kan vem som helst melda sig på eller måste vara medlem?
6: Du måste vara medlem. Du har det tagit upp.
5: Jag har lust att vara Puttiplatt.
6: Ja, det tåget det har gått André.
5: Och jag får han må vara liten.
6: Ja, du måste vara liten bland annat.
5: Men dum vuxen har det ju fungerat.
6: Hade fungerat väldigt dåligt.
5: Magne, du är dagens gäst och vi har ju känt varandra någon år. Du är psykolog av yrke.
6: Ja.
5: Hvordan kom du in på det yrke?
6: Åh, det är egentligen en lite lång historia. Jag kan göra den kort, men jag jobbar mycket med personer med funktionsvansker, olika funktionsvansker och så hade jag lust till att fortsätta jobba med det resten av livet mitt. Av olika grunder. Och då var det att ta en psykologutbildning egentligen ganska grejt för då kan jag ha en psykologroll i förhåll till den delen av befolkningen.
5: Men i og med at du er psykolog, er det noen psykologiske tilnærminger på hvordan man skal håndtere overgang fra sommer til høst?
6: Ja, det det jo definitivt. Det handler jo om å gjøre bra ting for seg selv, selv om det blir høst også da. Enkelt av oss jo også utstyrt med det å kose seg med en del sånne høstlige ting. Stearinlys, pledd og det å være inne.
5: Det du den typen? Pledd og stearinlys?
6: Ikke pledd og ikke stearinlys, men være inne.
5: Inne veldig, veldig, veldig bra.
6: Ja, ja, jeg liker meg godt inne. Og jeg, ja, personlig så synes jeg jo høsten en utrolig fin årstid, men det klart den der overgangen når du egentlig har lyst til å bade mer og ha mer varme eller sånne ting, kan jo være kjipt da.
5: Ja, for du føler det har vært mye varme i sommer?
6: Du, nå kommer jeg akkurat ifra Frankrike, og der har det vært i overkant mye varme.
5: Og det skal vi høre mer om etter Tobias Sten. Her hånd i hånd.

0: klockan.
1: Klockan där närmar sig ett och vi fortsätter med tidlig helg. Ett av klockan ett dag. André i studio. Fram till klockan ringer 13.00 så ska du få Sandra med låta Maria Magdalena.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. En 16 år gammal jente omkom efter att en bil kört av vägen i Molde i natt. Tre personer satt i bilen. Chauffören, en 18 år gammal man, blev fraktad till sjukhus med okänt skadeomfång. En tredje person, en 17 år gammal gutt, framstår lättare skadd. Budgetpartiet har inte kommit till någon enighet om pumpeprisen efter mötet idag, men de ska mötas igen imorgon. Det säger Tuva Moflag från Arbeiderpartiet.
2: Jag har inte tänkt att nå gå in på vad vi konkret diskuterar inne i möterummet här. Detta är ju fem partier med olika utgångspunkt.
1: Centerpartiet önskar att förlänga avgiftskuttene på drivstoff som utgångspunkten varer till 1. september. En israelsk bosätter är tiltalt för att ha drept en palestinsk aktivist på den ockuperade Västbredden i fjor. Minst 1100 palestiner har blivit drept av israelske bosätter och soldater i området sedan 7 oktober 2023, enligt människorättsorganisation B'Tselem. Landslagsstjärna Antonio Nusa avviser rykten om att han önskar sig väck från Leipzig. Nusa har kontrakt med den tyska storklubben till 2029 och skorat 7 mål på 56 kamper. I studio André Ødeby, nyheterna fördolte på VG.
3: Fiskeridirektoratet har startat årets upprensningstokt efter tappade fiskeredskaper. Toktet startar utanför Ålesund torsdag med fartøy MS Viking Bank och ska rydda fiskefältene längs kysten helt upp till havområdet utanför Kirkenes. Direktoratet upplyser att insatsen är styrket i år för att ta igen något av eftersläpet. Bland annat ska fiskefältene mellan Runde och Kirkenes prioriteras. Ifølge toktledare Gjermund Langedal är det nu färre tappade redskaper i blåkveitefiske än tidigare, något som ger rum för att hämta upp fler redskaper som tidigare haft lavare prioritet, bland annat snökrabbeteiner. Naturvernforbundet ber Møre og Romsdal fylkeskommune avslutte søknaden om et nytt oppdrettsanlegg for kveite i Kilsfjorden i Volda. Selskapet Nordic Halibut ønsker å etablere anlegget, og søknaden er nå til behandling hos fylkeskommunen. Også flere naboer og et grendeutvalg har kommet med innsigelser. Naturvernforbundet mener Vålsfjorden allerede er belastet med flere oppdrettsanlegg, og frykter at et nytt anlegg vil gi for store konsekvenser for miljøet i fjorden. Og så tar vi med at brannvesenet fikk torsdag morgen melding om en boligbrann på slinningen på Hessa her i Ålesund. Like etter klokken 09.30 meldte brannvesenet om kontroll på brann. Ingen personer var i huset da brannen startet, men en nabo oppdaget røykutviklingen, tok seg inn i boligen og forsøkte å slukke før han måtte trekke seg ut på grunn av den kraftige røyken. Naboen ble undersøkt av ambulansepersonal, og politiet opplyser at brannårsaken foreløpig er ukjent.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vignetterna. Den internationella spelarföreningen FIFPro kräver ändringar i måten FIFA styres på. Föreningen menar Gianni Infantino har missbrukt sin makt som FIFA-president efter förslag om att sälja delar av fotboll-VM. FIFPro kräver bland annat nya regler i FIFA som gör det omöjligt för presidenten att ta ensidiga avgörelser. Europas älver krymper i varmen, lavere vannstand rammer kraftproduktion, transport och ger dåligare intjäning för en rekke aktörer.
2: Från travlehavnen i Rotterdam till vannkraftanlägg i Serbien har vannvägarna blivit en mindre pålitlig måte att frakta varor som korn och olja på. Kärnkraftproduktionen i Ungern och vannkraftproduktionen i Serbien har fallit på grund av rekordlave vannstander längs Donau.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det er ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det er fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det er allerede mye helgtrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio, André Ødeby, nyhetene forholdt til på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, Trude från Jobbpartner här. Från måndag 6 juli till 7 august har vi öppet från 8 till 16, måndag till fredag. Lördag 10 till 15. Vi önskar alla kunder och samarbetspartnerna en riktigt god sommar.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.
3: Hur sjukt är det inte att alla dessa artisterna kommer till Ålesund och du kan se alla de på en och samma helg? Då har du alltså möjligheten till att höra bangers som det